0: Najpozitívny prouličný hitový na Bus Radio.
1: O vážená dobrozná, koľko sú 2 i 2, sa ňom